0: koutou ngā mātua, tainua kia koutou ngā tamariki mokopuna. Tukuna tō reo kia rere, kia rongonui tonu tō tātou reo rangatira.
1: E mihi atu kia kaitai katoa, e whakarana mai atu ki te reo takiwā o Taitiko FM.

0: 変悪まらまきろときてなきてなおまと。変悪まらまきろときてなきてなおまと。はみえ、ふいえ、たいきえ。
1: こいおまとはてまより、おがめあかとは。こいやとぬてまよりおてらぎ、おてフェノア。O ngā whakatupuranga katoa. Ko te ira atua, te ira tāne, te ira wahine, kā puta, ko te ira tāngata, ki te whaiao, ki te ao mārama, te hei wā mauriona.